sebe kona bangeni leo. Besiti kona andi ngangene nawe. Ungonelele ubusugu, obumyolo, ubusugu benzolo. Sekuza bange kawe ngomso. Nkosi ngokhetha thina.